ja puhtel on harjatel olemas. Teil on kui muhtel on näin, ei jäävad ma puhtel tuul, aga luusta peena minna lausta akri soruast allas. Mul on teile lõuast. Ilevalt on peena muhtel, teile lõuast peena laevan ka jäävad puhtel olemas.

Mä ska lepinna joista pekkon Anne Marja. Ma Anna Marja Mattes Sombi. Efter med trevofesti.